rauta katoa. Aroha mai ki ngā tipuna haere o tēnei whenua, haere, haere, haere ki te pō. Kwa tai mai.